شان رسالت مولا جانے بیٹھے طاقت نہ گئے شان رسالت مولا جانے بیٹھے طاقت نہ گئے مالک جو محبوب محمد کو نہ کہتا

تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چل مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے مل کر بابا کسے میدان

ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہو اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینو خیر تے ہے کیوں خاموش بیٹھا ہے, تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر. ہاں

پردے فریاد سر اس پنڈال میں مولا علی کے عاشق بیٹھے ہیں باواز بلند. میں نے واپس سندھ جانا ہے, آپ کی آواز سندھ تک میرے کانوں میں گونجتی رہے باواز بلند. حیدر

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।
2: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
3: तपोए GFM 90.4 मातली बदी निक एडो FM रेडियो आए
2: जेको हले तो बिना ब्रेक है मुसलसल
3: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
2: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331252578 6।
3: जी हां 2131525786
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज।
4: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين امنوا اي لوگو جو ایمان لائے ہو لا تخونوا الله مت خیانت کرو اللہ سے والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وتخونوا اماناتکم اور مت خیانت کرو آپس کی امانتوں میں وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ مراد اس سے کیا ہے؟ جلوت میں بھی اللہ کے اطاعت گزار بنو اور خلوت میں بھی، چھپ کر بھی اللہ کی نافرمانی سے بچو اور ظاہر میں بھی، یعنی اللہ سے خیانت نہ کرو سے مراد کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالی نے جو فرائض تم پر عائد کیے ہیں ان میں کوتاہی نہ کرو، کمی نہ کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کیا ہے جس سے منع کیا گیا ہے؟ کہ جن باتوں پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، آپ سے عہد کیا ہے، اس عہد کو نہ توڑا جائے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پالیسی تھی کفار سے متعلق، اس کو ظاہر نہ کیا جائے، یعنی آپ کے ساتھیوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ آپ کی باتوں، راز اور امانات کو محفوظ رکھیں، حفاظت سے رکھیں، بہت احتیاط سے کام لیں، کوئی جنگی تدبیر، کوئی آپ کے فیصلے، اقدامات اشارتن یا کنایتن دشمنوں کو اس سے آگاہ نہ کریں، کیونکہ جنگی حالات تھے نا۔ اور پھر آپس کی امانات کی خیانت نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطبوں میں ایک حدیث بار بار دہرائی، وہ کیا تھی؟ لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے پاس امانت کا پاس نہیں، اس کا دین نہیں جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں۔ آپس کی امانتوں میں کون سی امانتیں؟ یعنی ایک دوسرے سے کیے ہوئے عہد معاہدے اور وہ تمام تر ذمہ داریاں جو کسی انسان پر عائد کی گئی ہوں۔ عہد معاہدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو عام عہد معاہدے ہیں، وعدے وعید جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں، دوسرے خاص بھی ہوتے ہیں۔ مثلا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے۔ اب شادی کے بعد ایک عورت یا مرد جو ہے وہ خیانت نہ کرے دوسرے کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ پھر اسی طرح نگاہوں کی خیانت بھی ہوتی۔ امانتوں میں خیانت کیا ہوتی؟ امانت سے مراد صرف کسی کے پیسے رکھ کے اس میں خیانت کرنا نہیں، بلکہ تمام تر ذمہ داریاں مراد ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب حیرت کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی قلت کا اور خوف کا اور بے سکونی کا ذکر کر کے پھر جب ان کے حالات کو

تو شکر گزاری کا حکم دیا اور ساتھ ہی کس چیز سے منع کیا؟ خیانت سے منع کیا. تو شکر گزار شخص خیانت نہیں کرتا. مثلاً اس کو چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں, ایک شخص ہے اس کے پاس نوکری نہیں ہے, اس نے اس کو نوکری دے, اسی کے گھر میں چوری شروع کر دے, تو یہ شکر گزاری تو نہ ہوئی نا. کسی سے سفارش کرواتا ہے, اب جس سے سفارش کرائی اسی کے خلاف کوئی محاذ رائے شروع کر دے, تو یہ سب چیزیں خیانت میں شامل ہوتی ہیں. جو لوگ جس

0: تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی اس کے پاس اجر عظیم ہے۔ مال فتنہ ہے، اس کے بارے میں حضرت عمر بن عوف سے روایت ہے جو بنی عامر کے حلیف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا ہوں، بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے، یعنی خوب عام ہو جائے مال و دولت، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کی گئی تھی، پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ تو وہ تمہیں اس طرح ہلاک کر دے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ یعنی مال و دولت کی کثرت ہلاکت کا سبب زیادہ ہے بنسبت فقر و فاقہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ یعنی ہر امت کسی نہ کسی چیز سے آزمائی جاتی، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال سے آزمائی جا رہی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جن کے پاس نہیں ان کا رویہ کیا ہے، اور جن کے پاس ہے ان کا رویہ کیا ہے۔ جن کے پاس نہیں وہ بھی اپنی دینی ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتے، وہ کہتے ہیں تم ہم سے دین کی بات کرتے، ہمارے پاس کھانے کو نہیں، ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم یہ کام کیسے کریں۔ اور جن کے پاس ہے وہ اس مال و دولت کو سنبھالنے سے فارغ نہیں۔ اور اس وقت مجموعی طور پر امت مسلمہ کے مال و دولت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہ اربوں ڈالر جو غیروں کے پاس تھے، اگر مسلمانوں کے حالات درست کرنے میں استعمال کیے جاتے، اگر یہ سب کچھ امت کی تعلیم اور تربیت اور ان کی ترقی پر خرچ ہوتا تو کیا آج امت مسلمہ کے پاس اتنی طاقت نہ ہوتی کہ وہ بہت ساری مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتی؟ تو کیا اتنے اور بنائے نہ جا چکے ہوتے؟ لیکن عمومی طور پر ہم سب کا، یہ نہیں کہ میں کسی خاص حکومت یا کسی خاص لوگوں ہی کی طرف اشارہ ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک سب کی سوچ ملتی جلتی، عموماً ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ریٹائر ہوتا ہے، جس کے پاس بھی چار پیسے آتے ہیں، ان کو فکس کراتا ہے، مفت کی آمدنی ہوتی ہے، اور خود بیکار ادھر ادھر کی سیاست اور بیکار مشغلوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اس سے وہ جو کام اور تعمیر کا دروازہ ہے وہ رک جاتا ہے۔ یعنی اکثریت کی سوچ کیا ہے کہ پیسے کو بس ایسا محفوظ کر دیا جائے کہ جس میں کوئی خود محنت بھی نہ کرنی پڑے، نہ دماغ لڑانا پڑے، نہ تھکنا پڑے، نہ کوئی کوشش کرنی پڑے، اور نہ ہی کسی نقصان کا اندیشہ ہو، بس امن چین سے بیکاری میں وقت گزر جائے۔ جس قوم کی سوچ یہ بن جائے وہاں ترقی کیسے ہو سکتی، وہاں آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تھا، لیکن ہم اس کو کسی نہ کسی طرح حلال کرنے کے جواز ڈھونڈتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا، محتاج مہاجرین دولت مند مہاجرین سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی دنیا میں اگر کسی کے پاس نہیں تو وہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے، اور اس محرومی میں اپنی عبادت اور اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کرے۔ اگر محرومی کے باوجود وہ عبادت
1: اپنا شہر اپنا
0: نحمدہ ونصلی سے جوڑتے ہیں تو پھر وہ اولاد ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرتی ہے۔ پھر اسی طرح اولاد آزمائش اس وقت بھی بنتی ہے جب اولاد کی آرزوؤں کی تکمیل کا وقت آتا ہے، جب ان کی شادی وغیرہ کا وقت آتا ہے۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں بہت نیک ہوں گے، بہت اچھے کام کرتے ہوں گے، اپنے سارے فرائض پورے کرتے ہوں گے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو اگلے پچھلے سب اللہ کی حدود توڑ کے رکھ دیں گے، کیونکہ کیا کریں، مجبور ہیں، بچوں کی خوشی ہے۔ یعنی شادی بیاہ کے موقع پر جو رسمیں ہوتی ہیں یا کی جاتی ہیں اس میں اپنی ساری دینداری کو بہا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مال اور اولاد تو فتنہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ خوش قسمتی کی علامت بھی ہیں اگر ان کو انسان صحیح رستے میں استعمال کرے۔ مال بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے اور اولاد بھی صدقہ جاریہ بنتی، لیکن صرف اس وقت جبکہ انسان ان کو خیر و بھلائی میں استعمال کرے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یاد رکھو اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، اجر عظیم۔ یہ اجر عظیم مال اور اولاد ہی سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی مال اور اولاد کو فتنہ کہہ کے برا بھلا نہیں کہا گیا۔ یعنی اس آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی

برائی ہیں. فتنے کا مطلب کیا؟ آزمائش ہے، امتحان ہے. امتحان جہاں انسان کے لیے مصیبت کا سبب ہوتا ہے، وہاں اس کے درجوں میں بھی تو بلندی کا سبب بنتا ہے. مال اور اولاد اگر ایک طرف پریشانی کا سبب ہے تو دوسری طرف اجر عظیم کا سبب بھی ہے. امتحان آپ کا یہ ہے کہ آپ انہیں استعمال کہاں کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے یہ کہ وہ اپنے مال اور اولاد کے بارے میں کیا سوچ اور رویہ رکھتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن کچھ لوگ اٹھیں گے جو بڑی نیکیاں لے کر جائیں گے، لیکن ان کو بتایا جائے گا تمہاری اولاد تمہاری ساری نیکیاں کھا گئی. پھر فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو بنا دے گا تمہارے لیے فرقان. فرقان کیا چیز ہوتی؟ فرقان کا لفظ فیر قاف سے فرق کرنا، تمہارے اندر فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا. کس چیز کو فرق کرنے کی؟ اچھائی اور برائی کو، نیکی اور بدی کو. یعنی اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوا تو اس کی بدولت تمہارے دل روشن ہوں گے، بصیرت تیز تر ہوگی، ہدایت کا راستہ واضح ہوگا. اور کیا ملے گا تقویٰ کی وجہ سے؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. یعنی دل اچھا ہے نا، تو عملی طور پر اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم کو بخش دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو تم کو اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے ایک ایسا نور بنا دے گا، تَمْشُونَ بِهِ، جس کے ساتھ تم چلو گے. یعنی تمہیں ایک خاص نور اور روشنی عطا کرے گا جس کے ساتھ ساتھ تم زندگی کا سفر طے کرو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تم کو بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ یعنی یہاں کہا گیا نا فرقانن، اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر 28 میں کیا کہا گیا؟ یَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور وہاں بھی وَيَغْفِرْ لَكُمْ آتا ہے. لیکن یہ سب کب ملتا ہے انسان کو؟ یہ نور کب نصیب ہوتا ہے؟ یہ فرقان کب حاصل ہوتا ہے؟ اب دیکھیے کہ آپ ہر وقت ایک ایسی کیفیت میں نہیں رہتے کہ یہ کروں کہ نہ کروں، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے کہ نہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ ڈیسیژن نہیں لے پاتے. کس شخص کے لیے یہ ڈیسیژن آسان ہو جاتے ہیں؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، وہ دل مطمئن کے ساتھ فیصلے کرتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو سجھاتا چلا جاتا ہے، راہ دکھاتا چلا جاتا ہے. یوں لگتا ہے انگلی پکڑ کے راستہ دکھا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے. بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے ایک منٹ بعد کو بھی نہیں جانتے. اس وقت اگر آپ یہ سوچیں کہ پانچ منٹ بعد کیا ہونے والا ہے، کچھ پتا آپ کو؟ ٹوٹل ڈارکنیس ہے نا فیوچر کے بارے میں، مکمل اندھیرا ہے. اگر اتنے نیئر فیوچر کے بارے میں اندھیرا ہے تو پھر آگے تو کچھ پتا نہیں. تو ہر انسان اس کشمکش سے ضرور گزرتا ہے، اور خصوصاً جب زندگی میں اہم فیصلے کرنے ہوتے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. کبھی انسان پر امید ہوتا ہے اور کبھی دوسرے لمحے وہ ایک ڈیپ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ایسے میں جو چیز انسان کو تھامتی ہے اور جو چیز انسان کو بہتر فیصلے کرواتی ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے. اندر جھانک کے دیکھو، جو بھی کرنے جا رہے اس میں یہ سوچا ہے کہ وہ راضی ہے یا نہیں؟ اور جب یہ معیار ہو جائے گا تو فیصلے خود بخود درست ہونے لگیں گے. اور اگر غلطی ہو بھی گئی اس کے باوجود، نیت کی درستگی کے ساتھ کہیں اوپر نیچے ہو بھی گیا، یغفر لکم، قابل معافی ہے، کیونکہ دل دیکھتا ہے نا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دوسرے کو معافی نہ کریں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب چالیں چل رہے تھے تیرے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کس کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا چالیں چل رہے تھے؟ کس بات کی؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ تجھ کو قید کر دیں.
یثبتو کا لفظ اثبات سے ہے، جس کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ پابند کر دینا، روک دینا، اسی میں قید کرنا بھی شامل ہوتا ہے. ثابت قدمی جو ہوتی ہے، قدم ایک جگہ جم جائیں تو قید میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی جگہ رہنا پڑتا ہے. لیثبتو کا، کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہر حربہ اختیار کر چکے تو آخری کار انہوں نے کیا کیا؟ دار الندوہ میں سارے قوم کے رئیسوں کا ایک اجتماع بلایا، باہم مشاورت کی. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان بھی انسانی شکل میں ان کے بیچ میں شامل ہوا، کہنے لگا کہ میں نجد سے تعلق رکھتا ہوں، ایک بوڑھا انسان ہوں، بہت سمجھدار ہوں، تم لوگ لگتا ہے کسی مشورے میں بیٹھنے لگے ہو، مجھے بھی ساتھ شریک کر لو، اچھے مشورے دوں گا تم کو. اور کرتے کرتے سب کا وہاں رئیس بن بیٹھا. تو وہ سب لوگ مل کر سازش کر رہے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے، آیا قید کر دیا جائے، او یقتلو کا، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجو کا، یا ایگزائل کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے. ویمکرونا، اور وہ چالیں چل رہے تھے، خوب خوب ہر ایک مشورے دے رہا تھا. ویمکر اللہ، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ جب مشورہ ہو رہا تھا باہم، تو ایک فریق کی رائے یہ تھی کہ آپ کو ایک جگہ قید کر دیا جائے اور کبھی بھی نہ آزاد کیا جائے، لیکن کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کو قید کیا گیا تو جو ساتھی قید خانے سے باہر ہوں گے وہ تو اپنا کام کریں گے، اور جب وہ قوت پکڑیں گے آ کے آپ کو چھڑا لے جائیں گے. تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں. دوسرے نے کہا کہ اپنے ہاں سے نکال دو باہر جا کے، جو بھی کریں سو کریں، ہماری جان چھوٹ جائے ان سے. تو کچھ دوسرے لوگوں نے کہا نہیں، یہ جہاں بھی جائیں گے ان کی بات میں بہت جادو اثر ہے، وہ بہت سو کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، پھر وہ تم پہ آ کے حملہ آور ہوں گے اور تمہارا خاتمہ کر دیں گے. پھر ایک اور تجویز کیا آئی کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور خاتمہ کر دیا جائے تاکہ جان چھوٹ جائے. اس پر سب متفق، لیکن کوئی بھی قوم اپنے اوپر یہ الزام لینے کو تیار نہ تھی. لہذا طے کیا پایا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی مل جائے، یعنی کہ سب قبیلوں کا ایک ایک آدمی سامنے آئے اور پھر سب مل کر آپ پر یلغار کریں، اور اس طرح اس قتل کا جو ذمہ ہوگا وہ کسی ایک پر نہیں ہوگا بلکہ سب پہ ہوگا. لہذا بنو ہاشم جو ہے وہ کس کس سے بدلہ لیں گے، اور اس طرح کام بھی تمام ہو جائے گا، اور بنو عبد مناف کے لیے ناممکن ہوگا کہ سب سے لڑ سکے، اور اس طرح خون بہا لینے پہ راضی ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹھکانے لگ جائے گا. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ کہ وہ رات، اس رات کی طرف اشارہ ہے جب ان لوگوں نے مشورے کے بعد آخری ایکشن لینا چاہا. وہ نوجوان جو ہر قبیلے سے اکٹھے کیے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر انہوں نے محاصرہ کیا اور انتظار کرنے لگے کہ جس وقت بھی آپ گھر سے نکلیں گے عبادت وغیرہ کے لیے، فوراً آپ پر حملہ کر دیا جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے ان سب کو ایسی اونگ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے، مٹھی بھر مٹی لے کر ان پہ پھینکتے ہوئے، ان کی طرف ڈالتے ہوئے یوں نکل گئے کہ کسی کو بھی آپ کے نکلنے کا پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ آپ غار ثور میں جا پہنچے، جب پیچھے سے انہوں نے پھر گھڑ سوار دوڑائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ کی تدبیر سب سے زیادہ مضبوط ہے. دین کے راستے میں جب کوئی شخص نکلتا ہے تو اس کو مکمل بھروسہ اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے، اور پھر حفاظت کے اور اس پیغام کو آگے بڑھانے کے، کہ جو انسانی عقلیں سوچ بھی نہیں سکتی. وہ پورے سردار اکٹھے تھے، شیطان بھی انسانی شکل میں ساتھ موجود تھا، ایک سے ایک بڑھ کے مشورہ دے رہا تھا، اور اس مشاورت پر سب متفق بھی ہو چکے تھے. متفق ہونے کے بعد وہ عملی طور پر سامنے بھی آ چکے تھے، لیکن

اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر لے گئے. اور آپ کو یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑا اور امانتیں لوٹانے کے لیے کہا. جی, چونکہ پیچھے امانتوں کا بھی ذکر رہا ہے کہ تم اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو, تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کی امانتوں میں بھی خیانت نہیں کی. اور آخری وقت میں اگر آپ کو فکر تھا تو کس بات کا؟ اپنی جان کا نہیں, وہ تو اللہ کے حوالے, اپنی امانت پوری کریں. ذرا تصور کریں, اپنے آپ کو رکھیں اس جگہ پر کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں چاروں طرف سے لوگ آپ کو گھیرے ہوئے ہیں اور آپ کے قتل کے درپے ہیں. اس وقت آپ کو اپنی جان کی پڑی ہوگی یا لوگوں کی امانتوں کی؟ مثال کے طور پر آپ میں سے جو لوگ پیپر چیک کرتے ہیں وہ اس وقت یہ سوچیں گے کہ ہم یہ پیپر جو ہیں وہ صحیح سلامت حوالے کر جائیں دنیا سے جانے سے پہلے, کہ کسی طالب علم پر کوئی ناحق ظلم نہ ہو جائے. یا آپ کے پاس اگر کوئی ایسی ہی ذمہ داری ہے کسی سے متعلق, تو سوچیں گے آپ کہ میں اپنی ذمہ داری پوری کر جاؤں آخری وقت میں. اور ہم کام چھوڑ کے کوئی بھی بہانہ کر دیتے ہیں, وہ فلانا ہو گیا تھا اس لیے یہ کام نہیں ہو سکا, بس نہیں ہو سکا, ہر چیز کو لائٹلی لیتے ہیں. اور ہوتا کیا, جب ایک شخص ذمہ داری نہیں پوری کرتا تو دوسرا بھی نہیں کرتا, دوسرا نہیں کرتا تو تیسرا دیکھ کے وہ بھی نہیں کرتا, اور نتیجتاً ساری قوم کا جو حال ہو رہا ہے اس وقت وہ پھر ہم ڈیزرو کرتے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائیں, ان میں سے ایک کو میں نے دیکھ لیا, دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں. آپ نے ہم سے بیان فرمایا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ گہرائی میں اتری, یعنی فطرت کا حصہ بنا دیا کہ ہر شخص کو پتا ہے کہ جو چیز اس کی نہیں اس کے اوپر ذمہ داری یا امانت ہے وہ اس کو واپس دینی ہے. پھر قرآن نازل ہوا اور انہوں نے اسے قرآن اور سنت سے جانا, یعنی اس کی اہمیت کو, یعنی فطرت کا یہ سبق قرآن و حدیث سے تازہ ہوا. پھر آپ نے ہم سے بیان کیا کہ امانت اٹھ جائے گی. آپ نے فرمایا اس طرح کہ آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے قبض کر لی جائے گی, یعنی اٹھا لی جائے گی, بس اس کا اثر ایک معمولی نشان کی طرح باقی رہ جائے گا. پھر وہ سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی, بس اس کا اثر آبلے کی مانند رہ جائے گا, یعنی جیسے وہ ایک چھالا سا بنتا ہے پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے تو اسکن واپس اپنی جگہ پہ لوٹ آتی. جیسے ایک انگارہ ہو جسے تو اپنے پیر پہ لڑکائے تو اس سے چھالا نمودار ہو جائے, بس تو اسے ابھرا ہوا دیکھتا ہے لیکن اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی. پھر آپ نے ایک کنکری لی اور مثال سمجھانے کے لیے اسے پیر پہ لڑکایا, یعنی چھالا کس طرح بنتا ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی اسپارک بھی آ کے پڑتی ہے, جیسے ایک کنکری کو آپ نے ڈال کے بھی دکھایا, اس سے کیا پتہ چلتا ہے آپ کے طریقے تعلیم کہ آپ صرف زبانی نہیں باتیں کرتے تھے بلکہ جو چیزیں عملی طور پر پریکٹیکلی کر کے دکھا سکتے تھے وہ کر کے بھی ساتھ دکھاتے تھے. یعنی یوں آگ کا انگارہ گرتا ہے, آپ نے ایک پتھر گرا کے دکھایا. پس لوگ صبح کے وقت باہم خرید و فروخت کرتے ہوں گے, ان میں سے کوئی امانت ادا کرنے کے قریب بھی نہ پھٹکتا ہوگا, یعنی بازاروں میں اور آپس کے معاملات میں, حتیٰ کہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص کی اولاد میں ایک امانت دار آدمی تھا. یعنی یہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص کی اولاد میں ایک امانت دار تھا, اتنے ریئر ہو جائیں گے امانت دار لوگ. حتیٰ کہ کہا جائے گا فلاں شخص کس قدر مضبوط, کتنا ہوشیار, کتنا عقل مند ہے, حالانکہ اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہ ہوگا, کچھ بھی اس کے اندر امانت کا پاس نہ ہوگا. بظاہر دیکھنے میں وہ بہت کلیور, بہت سمجھدار اور بہت ہوشیار نظر آ رہا ہوگا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ مجھ پر ایک وقت ایسا گزر چکا کہ مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ میں کس سے خرید و فروخت کروں, اس لیے کہ مجھے یقین ہوتا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دین مجھ پر میری چیز لوٹا دے گا, اور اگر عیسائی یا یہودی ہے تو اس کا ذمہ دار نگران مجھے میری چیز واپس کر دے گا, یعنی مجھے کسی سے نقصان کا اندیشہ نہیں تھا. لیکن آج اس کے برعکس معاملہ ہو جانے کی وجہ سے میں تم میں سے صرف فلاں فلاں آدمی سے خرید و فروخت کرتا ہوں, یعنی سب کے اوپر مجھے اعتماد نہیں. یہ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں تو خوشی سے آگے بڑھ کے قبول کر لیتے ہیں لیکن ان کو وقت پر ادا نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پاتے.
ہم پلٹ پلٹ کے پچھلا ہی دہراتے رہتے ہیں کہ وہ جو کہا تھا اس کا کیا بنا اور وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا اور کیوں نہیں ہوا. تو اس لیے ہم میں سے ہر شخص اپنی عادت بنائے کہ جو کام کسی سے لے, خواہ وہ ایک چھوٹے سے کاغذ کا پرزہ ہی کیوں نہ ہو, تو واپس اس تک لوٹائے, خصوصاً اجتماعی معاملات میں. بعض اوقات ہم کسی کا پین لیا لے کے چل دیے, کیا ہے پین نہیں ہے نا, کیا وہ ضروری ہے کہ واپس کریں اس کو, دوسرا ہاتھ پہ ہاتھ درا بیٹھا ہے. یعنی اب مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے پین کے سوا دوسرے سے لکھ نہ سکتا, تو ہم بسا اوقات دوسرے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں یہ سوچ کر کہ اس کی کیا قیمت ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, اگر میرے پاس رہ بھی گئی تو لوٹانے کی کیا ضرورت ہے, وہ اور لے لے گا. تو دوسرے کو اور لینے میں کتنا وقت, یعنی ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وقت کی کوئی اہمیت نہ ہو کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں, لیکن کسی دوسرے کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہو. تو ان تمام چیزوں میں ہمارے ایک مجموعی جو ایک بنا ہے, ایک پورا ایک قومی یا اجتماعی اخلاق جو بن چکا ہے, وہ کیا ہے, کسل مندی, سستی, نیگلیجنس, اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو لے. الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

امریکی صدر ٹرمپ جناب صدر جے ڈیونس پرڈے وزیر مارکو روبیو کے ایران سے سفارتی رابطہ گالی جاری رکھنے کی ہدایت پان تے حملے صورت میں ایران کی دھرتی تاں مثارن کی دھمکی پرنی امریکی صدر ٹرمپ چو تو امریکی فوج کے مکھے قطر کرنے صورت میں ایران کی دھرتی تاں مثارن چی چڈی ہے فوج ایران دے قزار میزائل فائر کرنے لئے تیار ہے تو ایران کے سازش تاں پوئتے ہٹنو پوندو شہید رہبر کے موت جو پلان وٹھن قوم جو مطالبہ ہے پورو تھن گھرج ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خمنائی چھ بعد شہید اغوان شہروں جو پلان وٹھن جو عہد کیوں تھا پرڈے وزیر عباس عراقچی چو تو امریکہ سے معاہدوں گڑیل بنیادوں تھی سکے تو عباس عراقچی موجودہ صورتحال کے گارن لائے عمان پہتل امریکہ معاہدہ توڑیو تو ایران دفاع لائے تیار ہے ایران کرے بھی جنگ نہ چاہیے پر ظلم آدھو نہ جھکند ایرانی پارلیمنٹر کالی باف چیو ہے تو گالن دوران امریکی نائب صدر کے بدایا ہو تو اساں کے امریکہ سے اعتماد نہ تکرار ایران کے ہتھیار پھٹا کرنے سے کدیں بھی ختم نہ تھی دنیا جا مختلف ملک جنگ کے خاتمے کے ترجیح دینا ہے امریکہ سے اثرات گالوں وہ کرے سکے تو جو کو جنگ لائے بھی تیار ہوجائے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو سعودی کے پرڈے وزیر فیصل بن فرحان سے فون تے رابطہ خطے صورتحال امریکہ ایران گالوں اسلام آباد یاداشت نامے تے گالوں بنی اگوان امریکہ ایران کے تاج صورتحال تے گنتی جو اظہار کرے چکتان کے خاتمے لائے سفارشی کوششوں جاری رکھن تے اتفاق کیا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو مالدیپ کے پرڈے وزیر سے فون تے رابطہ بطرفن لاگاپن خطے کی صورتحال تے گال بول کئی وئی

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
4: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

بابری کی فوج تازن حملن بعد پاسران انقلاب اپنا ہرمز بند کر چھجو ایرانی فوج بنا اجازت گزرن تے سائپرس جے بحری جہاز کے ناکارا بنائے چھجو رد عمل میں امریکی فوج ایران کے ساحلی علاقے اصل بیا بوشر سے فضائی حملہ سے انکام چھو سائپرس جے جہاز تے ایرانی حملے سبب ایران

ایران تے امریکی حملن بعد ایران جون پر جوابی کاروائیوں جاری. خطے میں موجود امریکی فوج اڈن تے حملہ. پاکستان انقلاب پاراں اردن کے پرنس ایسن ایئر بیس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کرن کی دعویٰ. بحری نے قطر کی راجدھانی میں دھماکن کا آواز بدھایا. پاکستان انقلاب دعویٰ کی عمان کے دکھم بندرگاہ تے امریکی لاجسٹک تیل فراہم کرنے مرکزن کے نشانوں بنایا ہے. یو اے ای دفاع والے وزیر ملک کے دفاعی نظام ایران طرفا ایندڑ میزائل ڈرونز کے مقابلوں کر رہا ہے.

موتے حملو تھیے تے ایران کے دھرتی تا ختم کر چھجو ایران تاں سفارتی رابطہ گالیوں بچائی رکھو امریکی صدر ٹرمپ کے نائب صدر جے ڈیوینس سا پر ڈے وزیر مارکو روبیو کے ہدایت امریکی صدر چھو تا امریکی فوج کے چئی چھڈیو ہے تے مکھے قتل کرے ونجے تا ایران کے دھرتی تا ختم کرے ویندو یہ فوج ایران کے 1000 میزائل فائر کرن لا تیار ہے۔

وفاقی حکومت میں تبدیلی نون چہرن کی آمد جو امکان زرین موجب وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ میں تبدیلی بابت مشاورت مکمل کر چی ہے نون شامل تھن ممبران کے ملکتی وزیر جا عہدہ ڈیڑھ جو امکان ہے وزیر اعظم وفاقی وزارتن کے کارکردگی تے سوال اتاریا ہیں وزیر اعظم ایکسپورٹ میں مطمئن کندڑ واد نہ تھن سبب گرنتی جو اظہار کیا چاور بٹالو فروٹس کے ایکسپورٹ میں تنتیجہ نہ ملنے تے کاوڑ جو اظہار کیا وفاق راجدھانی اسلام آباد میں تیز ہواؤں سے گڈ برسات خراب موسم سبب کتنی اڈاموں متاثر موسمیات کا چونا ہے اسلام آباد پنجاب جا متائیں والے علاقے بلوچستان کے پی میں کچھ تیز برسات جو امکان ہے

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
0: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

جی ایک بہت خوبصورت سا گانا میرے پاس موجود ہے فائزہ علی کی آواز میں, تو جی سنتے ہیں سانگ کو اور کرتے ہیں ساتھ میں انجوائے. رہیے گا میرے ساتھ, اس کے بعد میں سوال بتاؤں گی. تو جی یہ کر دیا ہے سانگ میں نے پلے پلے پلے کر دیا ہے پلے. اوکے جی

واقعہ حکومت میں تبدیلی ہے. نون چیرن جی آمد جو امکان زرین موجب وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ میں تبدیلی بابت مشاورت مکمل کر چڑی ہے. نون شامل تھندڑ ممبرن کے منوتی وزیر امکان ہے. وزیر اعظم وفاق وزارتن کے کارکردگی تے سوال اتاریا ہیں. وزیر اعظم ایکسپورٹ میں مطمئن کندڑ واد نہ تھن سب گھنٹی جو اظہار کیا ہے. اسلام آباد میں تیز ہواؤں سے گڈ برسات خراب موسم سبب کیتری اڈاموں متاثر. موسمیات خاطر چوڑا ہے تو اج بھی اسلام آباد پنجاب چا متعین علاقے بلوچستان کے پی میں کچھ اندر تیز برسات جو امکان ہے.

قطر جو اڳوڻو امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی 74 ورن جی جماعت میں دارن کرے پیو. شیخ حمد بن خلیفہ 1995 کان 2013 تائیں قطر جو امیر رہیو. 1996 میں الجزیرہ انٹرنیشنل نیٹ ورک جو بنیاد وتھو.

0: سانگ ہم نے سنا ہے فوزیہ سمرو کا فرمائش پہ. جی میں ابھی آپ کو پھر بتاتی چلوں گی, نیکسٹ ٹائم کوئی بھی ایسا سانگ آپ مجھے فرمائش کرنے سے پہلے یہ سوچے گا یار یہ سیڈ سانگ کوئی نہ ہو, اداس والے سانگ نہ ہو, کیونکہ ہم نے روتے ہوئے کو ہنسانا ہے, ہنستے ہوئے کو نہیں رلانا. تو آؤ بات کرنے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جس میں روتے کو ہنسانا بھی پڑتا ہے. تو بھائی اب ایسا نہیں نا جو بندے ہنس رہے ہیں ان کو بھی ہم اپنے ایسے ایسے گانے سنا کر رلاتے ہیں. تو جی دیکھتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ مسجد ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سکر کے لیے کہتے ہیں استاد احمد بخش وسار ولیج ڈنگل خان وسار سٹارجا سے پروگرام از ویری گڈ اینڈ یورز کمپیئرنگ از ویری ایکسلنٹ, تھینک یو سو مچ فار دس کمپلیمنٹ استاد احمد بخش وسار. ایسے ہی آپ نے مجھے جوائن کرتے رہنا, جیسے آج آپ نے مجھے جوائن کیا فرسٹ ٹائم آپ نے مجھے جوائن کیا ہے, مجھے یاد رہے گا کہ آپ نے نیکسٹ ٹائم بھی میرے پاس آنا ہے, موجود ہونا ہے. تو میرے آپ نے سوال نہیں سنا لیکن نیکسٹ ٹائم آپ مجھے جلدی سے جوائن کر لینا ہے تاکہ آپ میرا سوال بھی سن سکیں, مجھے جواب بھی دے سکیں, آپ نے پسندیدہ سانگ بھی سن سکیں. تو جی جو میرا سوال تھا, سوال میرا یہ تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ میرا سوال یہ تھا, آپ نے بتانا تھا کہ وہ کیا ہے جو ایک جب ایک چلتا ہے تو ایک رک جاتا ہے اور پھر بھی لیکن دونوں ساتھ رہتے ہیں. تو جی اس کا جواب تھا وہ ہے قدم, اور جس نے بھی مجھے یہ جواب دیا ہے وہ اس کا آج کا میرا ایک اور جو ہے سیگمنٹ ون کر چکا ہے. اور اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی ہیں, میرے کولیگز ہیں جو مجھے جو ہے واٹس ایپ پہ ایس ایم ایس کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپ لوگ مجھے فیس بک پہ کمنٹس کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ مجھے ایس ایم ایس کرتے ہیں 8881 پہ. تو یہ سب سارے لوگ میرے فیملی ممبر کی طرح ہیں, تو آپ لوگ مجھے ٹائملی جواب دے دیتے ہیں, کچھ نہیں بھی دے پاتے جو دیر سے جوائن کرتے ہیں ان کے لیے یہ بات کریں, اور مجھے جلدی سے آپ ٹائملی جوائن کیا کریں تاکہ آپ کے پسندیدہ سانگ بھی پلے ہو سکیں. تو ایسے ہی ہے, نیکسٹ ٹائم میں آپ کا ویٹ کروں گی سعد احمد, آپ آج آپ میرے پاس موجود ہیں, نیکسٹ ٹائم بھی میں آپ کا آئی ہوپ کہ امید یہی ہے میری کہ آپ نیکسٹ ٹائم میرے ساتھ موجود ہوں گے میرے شو میں. چلے ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ میرے ساتھ موجود ہیں شکر کے لیے کہتے ہیں ہائے باجی, اور عمران علی بروہی لاڑکانہ سے, کیسے ہیں آپ عمران علی بروہی؟ اور ایسے آپ نے مجھے جوائن کرتے رہنا جس سے آج آپ نے مجھے جوائن کیا ہے. اور اس کے علاوہ بتاؤں کہ ابھی یہاں پر ٹائم ہوتا ہے چھوٹے سے شارٹ کمرشل بریک کی طرف جانے کا, واپس آئیں گے, واپس آ کے کریں گے مزے کی باتیں رہے گا میرے ساتھ, اور میں اپنا جواب دے چکی ہوں جو آج میرے سیگمنٹ جیتتے ہیں. لاسٹ میں مسرور احمد کی پسند کا ایک اپنا جو ہے ایک سانگ پلے کروں گی جو انہوں نے ڈیڈیکیٹ میں نے ان کو کرنا ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی پسند کا کوئی بھی ایک اوسٹی پلے کر لے گا. جی میں اپنے پسند کا کوئی بھی ایک اوسٹی پلے کروں گی لاسٹ میں, ڈیڈیکیٹ ہوگا مسرور احمد کو. اور اس کے علاوہ آپ لوگ سب کو جو میرے سیگمنٹ ون کر چکے ہیں, آل ٹو آل میرے فیملی ممبر جو آپ لوگ ہیں میرے, ان سب کو ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ چلتے ہیں ایک چھوٹا سا شارٹ کمرشل بریک کی طرف, جائیے گا نہیں رہے گا میرے ساتھ, واپس آ کے کریں گے مزے کا ایک اور سانگ پلے. اور اس کے علاوہ بہت سارے سانگ ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم نے کرنے ہیں لائن سے پلے, لیکن اس کے لیے آپ کا ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ کے ساتھ ہی میں کوئی بھی سانگ سن رہی ہوتی ہوں, یہ بات آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں.
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز,
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
3: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم, اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار, صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
2: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.
4: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल.
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन.
4: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
4: 0331252576.
5: जी हा, 2315525786.
4: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

اوکے جی واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص نٹیاری سکرن مہراپور مادلی اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ کے صدرہ آپ کے ساتھ موجود ہیں. میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں شاملی پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں گی جی اپنا جو ہے نا آپ ہمیں ایک تو 8881 پر میسج کر سکتے ہیں دوسرا آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کامنٹ کرتے رہیے اور ہمارے فیس بک پیج کو جو ہے نا وہ فالو کیجیے اس کے بعد پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرتے جائیے. اوکے ہو گیا جی بالکل. تو یہ پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کیوں استعمال کریں گے جناب, کیونکہ بھائی پروڈکٹ تو آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا پروڈکٹس ہیں اور یہ کتنے سارے پروڈکٹس ہیں یہ بھی جانتے ہیں, لیکن آپ کیوں انہیں استعمال کریں گے یہ جان آپ لوگوں کے لیے ضروری بات ہو جاتی ہے. تو بالکل آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو استعمال کر کے اپنی خوبصورتی کو کیسے جو ہے نا وہ بڑھا سکتے ہیں. تو خوبصورتی کو بڑھانا آج کل کے دور میں بھائی بہت آسان کام ہو چکا ہے, کیونکہ اتنے مزے کے پروڈکٹس اتنی شاندار کوالٹی کے پروڈکٹ جب مارکیٹ میں اویلیبل ہیں تو آپ کی تو چاندی ہی چاندی ہے بھائی, سونا مہنگا ہے نا اس لیے. اوکے جی تو آپ کو گورا چٹا بنانے کا کام کریں گے جی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بتائیں گے, لیکن ذرا ٹاپک ریپیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو نہیں پتا کہ آج کے پروگرام میں ٹاپک کیا پوچھا گیا ہے. تو آج میں نے آپ لوگوں سے سوال پوچھ لیا کہ آپ مجھے بتائیں, آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا موویز میں ڈراموں میں ہر جگہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ایک انسان کی یادداشت چلی جاتی ہے ٹھیک ہے, میموری لاس کا تو آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میموری لاس ہو جانے کے بعد ایک انسان سب کچھ بھول جاتا ہے ٹھیک ہے, تو اسے اپنی زبان کیسے یاد رہ جاتی ہے؟ یہ تو ایک مطلب وہ بات ہو گئی نا کہ بھائی ہمیں وہ بچپن سے پاگل بناتے آ رہے ہیں کہ میموری لاس ہونے کے بعد تو انسان دیکھا جائے بیسیکلی ساری چیزیں اس کو بھول جانی چاہیے, لیکن وہ اپنی زبان کیسے یاد رکھتا ہے؟ یہ ذرا لاجک سمجھ نہیں آ رہا, تو اس کو ذرا یہ ڈاؤٹ ہے اس کو کلیئر کیجیے اور ساتھ بتائیے جلدی سے کہ آپ کا اس کے اوپر کیا جواب ہونے والا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں, جلدی سے بتائیے کون کون ہمارے ساتھ ہیں اور کہاں کہاں سے آپ ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے قریبی جنرل اسٹورز پر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈائل کرتے رہیے 03-15-799-0595 بوڑی 315-79-595 ٹھیک ہو گیا. اوکے جی ہمارے ساتھ یہاں پر کشور بھائی آ چکے ہیں, وعلیکم السلام. اور ہدایت اللہ کہتے ہیں کہ ویسے دماغ کیا دماغ گیا نہیں, تو دیکھا جائے تو یہ چیز تھوڑی سی سوچنے والی نا کہ اگر ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے. ندڑی کہتی ہے ٹھیک نہیں تھی ٹھیک ہو گئی اب کیا بات ہے جی, بہت شکریہ. اور فہیم کہتے ہیں ٹاپک میرے خیال سے وہ اپنی زبان بھی بھول جاتا ہے, اسے اشاروں سے باتیں سکھائی جاتی ہیں. اچھا ایسا میں نے تو کبھی نہیں دیکھا. اور اقبال آشاری ہمارے ساتھ ہے ولیج سونو خال آشاری میرپور خاص سے سن رہے ہیں, بھائی کو ویلکم کرتے ہیں. اور یاسین کہتے ہیں لگتا ہے آج آپ کا موڈ صحیح ہے جی بالکل الحمدللہ. اور ہدایت اللہ کہتے ہیں ڈپریشن. اور اس کے علاوہ سرفراز علی کہتے ہیں ہمیں جواب نہیں آ رہا ہم کو نہیں پتا. اور کشور بھائی کہتے ہیں ٹاپک یہ تو جب میری

بعد ایران جو جوابی کاروائیوں جاری خطے میں موجود امریکی فوج اڈن تے حملہ پاسداران انقلاب پارا اردن جے پرنس حسن ارویس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کرن جو دعویٰ بحرین اے قطر راجدھانی میں بھی دھماکن جا آواز بدھا ویا پاسداران انقلاب دعویٰ کئی تو عمان جے دکم بندرگاہ تے امریکی لاجسٹک اے تیل فراہم کرن مرکزن کے نشانو بنایا ہوا ہے یو اے جی دفاع والے وزیر چیو ہے تو ملک جو دفاعی نظام ایران طرف آئندڑ میزائل اینڈ ڈرونز جو مقابلو کر رہا ہے ایران اے امریکہ چکتان گھٹائن آئیں صبر جو مظاہرہ کن نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایرانی بڑے وزیر عباس عراقچی وچ فون رابطہ بنی اقوام پر اتحال تے گال بول اسحاق امن استحکام لائے سفارتکاری واحد رستو ہے ایران کے پنجے فیصلے کی قیمت ادا کرنی پوندی امریکی دفاع والے وزیر پیٹ ہیگزس سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیکس سے بنا میں چوائے تو ایران غلط فیصلو کیا ہانے کی قیمت ادا کرنی پوندی امریکی دفاع والے وزیر سینٹ کام جو پیغام بھی شیئر کیا چاہو ہو تو وائدو پورو کیو یا وائدے جی بھنکڑی جی قیمت ادا کیو ایرانی پارلیمنٹ جی سپیکر باقر قالیباف چیو ہے تو ایک طرفی وائدن جو دور ختم تھی چکو ہے پنجا کیل وائدہ پورا کیو یا وائدن جی بھنکڑی جی قیمت ادا کیو حقیقت ہمارے سامو ہے وفاقی حکومت میں تبدیلی یا نون چہرن کی آمد جو امکان زرین موجب وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ میں تبدیلی بابت مشاورت مکمل کرے چھڑی ہے نون شامل تھینڈ ممبرن کے مملکتی وزیر جا عہدہ دین جو امکان ہے وزیر اعظم وفاقی وزارتن کی کارکردگی تے سوال اتاریا ہیں وزیر اعظم ایکسپورٹ میں مطمئن کندڑ واد نہ تھن سبب گنتی جو اظہار کیا ہے چاور بٹالو فروٹس کے ایکسپورٹ میں نتیجہ نہ ملن تے کاوڑ جو اظہار کیا وفاقی راجدھانی اسلام آباد میں تیز ہواؤں سے گڈ برسات خراب موسم سبب کتنی اڈاموں متاثر موسمیات خاطر چون آئے تجب اسلام آباد پنجاب جا متحم ورن علاقن بلوچستان کے پی میں کچھ ہندن تیز برسات جو امکان ہے جےپور میں پیپلز پارٹی پارا مرسوں سندھو نہ ڈسوں جو عنوان ہے ریلی اگوان جو سندھو دریا سندھ کے سنڑپ زراعت اور معیشت ہے سندھاس معاہدے کے تحت دریا کے پانی بابت تھل عالمی معاہدے جو احترام کیا وے بھارت معاہدے کی بھنکڑی کرن یا سندھ کے پانی کے دھارو ہانے کی کوشش کئی تو پیپلز پارٹی اور سندھ عوام کے معاف نہ کندو بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں سندھ کے پانی سندھو دریا اور عوام کے آئینی حقن کی تحفظ لئے جدوجہد جاری رہی سکھر میں مرض توئی خونی تکرار جرگے جی فتوا اج بدائی ویندی سرکٹ ہاؤس سکھر میں سیکیورٹی جا سخت انتظام پولیس جی وڈی نفری مقرر بن دورن جا مانو چنگا مڑ سرکٹ ہاؤس پہنچن شروع تھی ویا علی گور خان مر ابراہیم خان جتوئی جگوانی میں فتوا بدائی ویندی ٹن مقتولن بابت اعتراض سبب ملتوی تھل فتوا اج جاری تھن جو امکان مر جتوئی تکرار میں ہیل تائیں 55 انسانی جانوں ضائع تھی چکیوں سکرن اے میئر میں پریا کماری اور اجالا پروین سولنگی کی بازیابی لائے احتجاج میئر میں اجالا پروین کے وارسن چو تو 99 ڈی گزرن باوجود پولیس پارٹی بازیاب نہ کرائے سکی سکرن میں ایس یو پی اگوان پارا پریا اجالا کی بازیابی لائے احتجاجی کیمپ ٹرینی بجاری اگوان جو جوابدار باسر ہوجن سبب پولیس کاروائی نہ کرے بارڈیوں بازیاب کرائے ونن بانسد آباد میں کنک ذخیرہ کرنن خلاف بے ڈی بہ کاروائیوں اسسٹنٹ کمشنر کی اگوانی میں جوئی روڈ تے قائم گودام تے چھاپو کنک جو 6000 بوریوں ہت کنک سرکاری گودام تے منتقل کرن دوران واپارن سلے انتظامیہ دے عملدارن وچ میں چکریوں

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایٹ

کراچی یونیورسٹی میں سندھی شاگرد نے استادن تے حملے کیس میں پولیس سیاسی دباؤ جو شکار سندھی شعبے میں حملے کیس میں نامزد جواب دارن کی گرفتاری لائے پولیس کا خبر انہوں نے کہو پولیس گرفتار کیل پنجن جواب دارن جو ریمانڈ نہ ورتو جواب دارن کے جیل کسٹڈی کیا ویو فریادن جی وکیل جو چوانا ہے تو کیس میں وے جواب دار نامزد ہیں ان وقت تائیں پولیس کا بغبرائی نہ ہے کئی جاج آفیسر فریادی سے رابطے میں نہ ہے گرفتار کیل ستن جواب دارن میں ان کی ایف آئی آر میں نامل شامل ہونے کے آزاد کیا ویو کراچی رسی کے سندھی شعبے میں پنجرجی کا ودیک جواب دارن حملوں کرے استادن شاگردن سندھی شعبے کے ملازمن کے تشدد کرے زخمی کیا ہو امریکی فوج تازن حملن بعد پاسداران انقلاب اپنا ہرمز بند کر چڈیو ایرانی فوج بنا اجازت جے گزرن تے سائپرس جی بحری جہاز کے ناکارا بنائے چڈیو رد عمل میں امریکی فوج ایران جے ساحلی علاقے اسلویا ایں پوسٹر شہر تے فضائی حملہ سینکام چوت بو سائپرس جے جہاز تے ایرانی حملے سبب ایران تے حملہ کیا ویا ایران تے حملن جو ٹریو مرحلو مکمل تھی ویو ہے حملن میں 140 فوجی ہندن تے سمیت مجموعی طور تے 300 ہندن کے نشانوں بنائے ویو ہے

کراچی یونیورسٹی میں سندھی شاگرد نئے استادم تے حملے کیس میں پولیس سیاسی دباؤ جو شکار. سندھی شعبے میں حملے کیس میں نامزد جواب دار گرفتاری لائے پولیس کخ

0: خیر تو میں پیپلز پارٹی پارا مرسو سندھو نڈسو چونوان ہیٹ ریلی اگوان چتا سندھ جی سنیاڑپ زراعت ای معیشت ہے سندھ تاس مائدے تحت
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
3: پینجے کاروبار کی ترقی لائے سوچے رہا آیو
4: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
4: ائی ہاں گوٹھن شہرن ائی پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی اے ایف ایم ماتلی بدین
3: بس پو ہانے کھنو فون ائی پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 0331252578 6.
4: جی ہاں بڑی 331 5 5 786
3: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
4: سندھ جو آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اوہاں جی اسکن ڈل ایں بیرونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک، روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

جانتے ہیں امریکی حملہ بعد ایران جوں بھی جوابی کاروائیوں جاری، خطے میں موجود امریکی فوجی اڈن تے حملہ، پاسدار انقلاب پارا اردن کے پرنس حسن ایئر بیس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کرنے کی دعویٰ، بحرین ای قطر کی راجدھانی میں بھی دھماکن کا آواز بدا ویا، پاسدار انقلاب دعویٰ کئی تو عمان کے دکم بندرگاہ سے امریکی راجستے کئے تیل فراہم کردڑ مرکزن کے نشانہ بڑھائے ہوا ہے۔ یو اے ای کے دفاع والے وزیر چھو ہے تو ملک جو دفاعی نظام ایران طرفا ایندڑ میزائل اور ڈرونز کا مقابلہ کرے رہو ہے۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز, جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

ہے ایرانی حملے سبب ایران تے حملہ کیا ویا ہیں ایران تے حملن جو ٹیوں مرحلو مکمل تھی ویا ہے حملن میں 140 فوجی ہندن سمیت مجموعی طور 300 ہندن کے نشانوں بنائے ویا ہے ایران جو اپنا ہرمز تے کنٹرول نہ ہے جہازن جی اچ ون جاری ہے اپنا ہرمز قانونی طور گزرندر سمورن جہازن لائق کھلیل ہے امریکی فوج اپنا ہرمز میں جہازن جی اچ ون یقینی بنانے لائق تیار ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہے تو اپنا ہرمز کمرشل ٹریفک لائق کھلیل ہے ایران تے امریکی حملن بعد ایران جوں بھی جوابی کاروائیوں جاری خطے میں موجود امریکی فوجی اڈن تے حملہ بازار انقلاب پارا اردن کے پرنس حسن ایئر بیس میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تباہ کرنے کی دعویٰ پہرے نئے قطر کی راجدھانی میں بھی دھماکن جا آواز بدھا ویا بازار انقلاب دعویٰ کئی تو عمان کے دکم بندرگاہ تے امریکی لاجسٹک تیل فراہم کردڑ مرکزن کے نشانوں بڑھایا ہے یو اے ای کے دفاع والے وزیر چاہے تو ملک جو دفاعی نظام ایران طرفا ایندڑ میزائل ڈرون سے مقابلہ کرے رہے ہے ایران امریکہ چکتاڑ گھٹائن صبر جو مظاہروں کن نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی ایرانی پرڈی وزیر عباس راکشی وچ میں فون تے رابطہ بنی اغوان پارا وچ اوپر کی صورتحال تے گال بول اسحاق ڈار چوتھا خطے میں امن استحکام لائے سفارتکاری واحد رستو ہے بنی پرڈی وزیرن پارا رابطن میں رہن تے اتفاق ایران کے پینچے فیصلے کی قیمت ادا کرنی پوندی امریکی دفاع والے وزیر پیٹ ہیکس سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس تے چیو ہے تا ایران غلط فیصلہ کیا ہانے کیس قیمت ادا کرنی پوندی امریکی دفاع والے وزیر سینٹ کام جو پیغام بھی شیئر کیا چھو تو وائدو پورو کیو یا وائدے کی پجکڑی کی قیمت ادا کیو ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر باقر قالیباف چھو ہے تو ایک طرفی وائدن جو دور ختم تھی چکو ہے پہنچا کل وائدہ پورا کیو یا وائدن کی پجکڑی کی قیمت ادا کیو حقیقت تمہارے سامنے ہے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔